ani onyame na twi di onyame aka fa ho ena ebebe en fa ho ohawu ni adwentia ho nem sa onyame etimi yi Joseph efi efiase